0: mamala kuva programa ya mabasa aulimi mchiverame na radio msadiki mkiramunu mchambesia.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Bacanzizi, como na voz, 23 horas, mundo no estúdio da Rádio Moçambique, mundo no Zambésia. Limbozato, zoca, zoca, zoca, zoca, zoca. Zacuciana, ciana. Alexo Júnior, legane com menha. Inde, legane com menha. Limu, salacane, ninga, muna, funi, crepe, ó. Chone kichasedo Kalu kule Kalu kwa didi kakama kulumwe Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti Kwa iti